0: Jesen je i rodna godina. Na sve strane po selima peče se rakija, pije i nazdravlja.
1: Ajde, nemoj da zabušavaš.
2: Dobro je, hvala.
1: Bili nešto?
2: Ovo lično, ma zna sad, znači, ni od one male četvrtine.
1: Kad ste bili to?
2: Prejedno sat vremena. Ovo sam dobro, mislim, radi,
1: ja nosim. Kad ste bili, po neko 200?

0: Вы слушали сводку Главного управления Гидрометцентра Югославии об уровне воды в реках на сегодня, 22 декабря, и прогноз.
1: Za četvrtak 14. maj u Tuzli su zakazani ovi događaji. Dan tuzlanskih jedinica 16. maj i ove se godine obilježava nizom događaja. U četvrtak će biti organizovana svečana akademija, a uslijedit će aktivnosti planirane za 15. maj. Na sam 6.

0: Dobar dan grade. Otvoreni program Radio Tuzle. Grade moj,
1: stari moj. Otvoreno o događajima, ljudima i pojavama. Otvoreni za sve teme, druženje i zabavu.
0: Dobar dan grade.

10 sati i 15 minuta, na talasima ste vaše Radio Tuzle, mi vam želimo dobar dan i dobrodošlicu na početku još jednog druženja kroz Otvoreni radio. Trošimo lagano i ovu majsku sedmicu, četvrtak je 14. majski dan, trenutno u našem gradu 16 stepeni Celzijusa, sunčano tokom dana, temperatura će se kretati oko 21 stepen. Vrijeme slično današnjem možemo očekivati i sutra, a prema onome kako prognoza sada izgleda za vikend, možda i kišu. I ovoga četvrtka mi smo tu da vas informišemo o svim dešavanjima u našem gradu i šire. Biće tu i brojne druge teme, posebno izdvajamo razgovor koji ćemo voditi nešto poslije 11 sati sa profesorom Edinom Užičaninom, koji je dekan Fakulteta za tjelesni odgoj i sport Univerziteta u Tuzli. S njim ćemo razgovarati o prvim

0: Zaposlili smo više od 250.000 ljudi. Možemo i tebe. Mojposao.ba. Slušate emisiju o zapošljavanju preko koje možda pronađete posao koji vam treba. Na najčitanijem portalu za zapošljavanje možete pronaći preko 3000 različitih oglasa, dok vaš profil, ukoliko ga kreirate, pregleda preko 90.000 poslodavaca. Posjetite mojposao.ba i registrujte se jednostavno i brzo do novog posla.
1: Ovoga puta poslušajte šta je trenutno aktuelno od oglasa za posao. ATN DOO zapošljava na poziciji Accounting Specialist. Mjesto rada Sarajevo. Više o oglasu pronađi na www.mojposao.ba. JISK DOO zapošljava na poziciji prodavač na nepuno radno vrijeme 30 sati. Mjesto rada Trebinje. Prijavu i detalje pronađi na www.mojposao.ba. Orbico DOO Sarajevo u potrazi je za novim članom tima na poziciji menadžer ključnih kupaca FMCG PNG divizija. Mjesto rada Banja Luka. Prijavu na oglas možete izvršiti direktno na www.mojposao.ba. Oglas ostaje otvoren do 5.6.2026. Metalos DOO Kreševo u potrazi je za novim članovima tima na pozicijama inženjer strojarstva, bravar zavarivač. Lokacija rada Kreševo. Više o oglasu pronađi na www.mojposao.ba. Oglas ostaje otvoren do 27.5.2026. Indeks DOO Gračanica zapošljava na pozicijama radnik na ručnom čišćenju pozicija, kvalifikovani građevinski radnik, radnik u računovodstvu, pravnik, metalostrugar, CNC operator, programer šteler, mašinski tehničar, radnik za rad na pakovanju, mašinski inženjer. Mjesto rada Gračanica. Trgovac. Lokacije rada Gradačac, Živinice, Jelah, Sarajevo, Zenica, Gračanica. Više o oglasima pronađi na mojposao.ba.
2: Zarada nije bog zna kakav, a kaže babo da smo na nekoj pozitivnoj nuli. A babo u nas važda i možicu za biznisa.
0: Mojposao.ba aktuelnosti.
1: U Bosni i Hercegovini

0: Rok za prijavu je 5.6.2026. godine. Marbo DOO zapošljava više kandidata na poziciji refiler. Lokacija rada Dobrinja Lukavica. Više o oglasu i prijavi pronađi na www.mojposao.ba.
1: Danas nema ništa bez para. Prvo materijalna baza, pa onda duhovna gradnja. Tako.
0: Dragi poslodavci, nešto i za vas. Besplatno objavite svoj mali oglas na www.mojposao.ba. Ukoliko vaša kompanija nije registrovana kao DOO ili DD, javite nam se na Viber putem broja 062-265-509 ili pozivom na fiksni telefon 033-846-965.
2: Zaposlili smo više od 250.000 ljudi. Možemo i tebe. Mojposao.ba. Slušate emisiju o zapošljavanju preko koje možda pronađete posao koji vam treba. Na najčitanijem portalu za zapošljavanje možete pronaći preko 3000 različitih oglasa, dok vaš profil, ukoliko ga kreirate, pregleda preko 90.000 poslodavaca. Posjetite mojposao.ba i registrujte se jednostavno i brzo do novog posla.

0: snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
1: Bingo za bebe. Do 31. maja u Bingu potražite helikopter na daljinsko upravljanje.

ste. Ne govorim ništa, prepusti se, uhvati ritam. Na 94 i 105,10 MHz. Radio Tuzla.

0: Dobar dan grade. Otvoreni program Radio Tuzle. Grade moj,
1: stari moj. Otvoreno o događajima, ljudima i pojavama. Otvoreni za sve teme, druženje i zabavu.
0: Dobar dan grade.

0: Dobar dan grade. Otvoreni program Radio Tuzle. Grade moj,
1: stari moj. Otvoreno o događajima, ljudima i pojavama. Otvoreni za sve teme, druženje i zabavu.
0: Dobar dan grade.

0: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
1: Veliki,
2: mali,
1: vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa.
2: Da!

Zaposlili smo više od 250.000 ljudi. Možemo i tebe. Mojposao.ba. Slušate emisiju o zapošljavanju preko koje možda pronađete posao koji vam treba. Na najčitanijem portalu za zapošljavanje možete pronaći preko 3000 različitih oglasa, dok vaš profil, ukoliko ga kreirate, pregleda preko 90.000 poslodavaca.

0: Možete se javiti putem maila tp@mojposao.ba ili se direktno prijaviti putem oglasa na www.mojposao.ba. Oglas za prijave ostaje otvoren do 10.6.2026.
1: Ne možete pronaći posao na mojposao.ba? Možete pronaći veliki broj različitih poslova. Zaposlili smo preko 100.000 ljudi. Možemo i tebe. Čekamo te na mojposao.ba. Nastavljamo sa oglasima u kojima možda baš ti pronađeš posao koji ti je tako dugo trebao.
0: Vocal Productions DOO zapošljava na poziciji mehaničar za šivaće strojeve. Lokacija rada Doboj Istok. Više o oglasu pronađi na www.mojposao.ba. Service Point DOO zapošljava na pozicijama menadžer AI programa, softverski arhitekt, menadžer izlaznih procesa, dizajner komunikacija, menadžer brenda i reputacije. Lokacija rada Sarajevo. Prijavu pronađi na www.mojposao.ba. Oglasi ostaju otvoreni do 18.5.2026. godine. Naut Group DOO oglašava radno mjesto za poziciju referent nabavke. Mjesto rada Bijeljina. Prijavu i detalje pronađi na mojposao.ba. Tinmen DOO zapošljava na poziciji bravar zavarivač. Lokacija rada BiH. Više o oglasu i prijavu pronađi na www.mojposao.ba. Rok za prijavu je 5.6.2026. godine. Marbo DOO zapošljava više kandidata na poziciji refiler. Lokacija rada Dobrinja Lukavica. Više o oglasu i prijavi pronađi na www.mojposao.ba.
2: Danas nema ništa bez para. Prvo materijalna baza, onda duhovna gradnja. Tako.
0: Dragi poslodavci, nešto i za vas. Besplatno objavite svoj mali oglas na www.mojposao.ba. Ukoliko vaša kompanija nije registrovana kao DOO ili DD, javite nam se na Viber putem broja 062-265-509 ili pozivom na fiksni telefon 033-846-965.
1: Zaposlili smo više od 250.000 ljudi. Možemo i tebe. Mojposao.ba. Slušate emisiju o zapošljavanju preko koje možda pronađete posao koji vam treba. Na najčitanijem portalu za zapošljavanje možete pronaći preko 3000 različitih oglasa, dok vaš profil, ukoliko ga kreirate, pregleda preko 90.000 poslodavaca. Posjetite mojposao.ba i registrujte se jednostavno i brzo do novog posla.

tvoji omiljeni stari hitovi. Novi hitovi. I najbolje od danas. Radio Tuzla.

Tvoji omiljeni stari hitovi. Novi hitovi. I najbolje od danas. Radio Tuzla.